Ni atemahan tirto maling ado tan ono ngarah mring mami tuju duduk pansirno.